Dragi slušalci, dobroveče i dobrodošli na još jedan petak u Srpski radio program koji emitujemo na talasnima stanice 5 EBA FM na frekvenciji 103,1 MHz. Danas je petak, 10. jul, odnosno 27. jun po julijanskom kalendaru. Kao i svakog petka uveče, tu smo za vas sa vestima, vremenskom prognozom, obaveštenjima iz naše zajednice i odličnom izborom srpske muzike. Ostanite sa mnom naredni sat do 19 sati i uživajte u programu.

0: RGK kuhinja u Srpskom društvenom klubu 3 Merisa iz Hajmarš otvorena je svakog petka od 18 sati do kasno. Večerašnji specijalitet je goveđi gulaš sa krem palentom, a tu je i redovan meni sa posnim opcijama. Za porudžbine i rezervacije pozovite 0416 760 234.
1: Ajde, žuveri,

0: 14. jula po novom, a 1. po starom kalendaru, Pravoslavna crkva u svojim molitvama priziva svete mučenike i besrebrenike, Kozmu i Damjana. Sveti Kozma i Damjan bili su rođena braća. Rođeni su u hrišćanskoj porodici u Starom Rimu i vaspitavani u duhu pobožnosti. Nadahnuti ljubavlju Božijom, sveta braća su izučila lekarske veštine.
1: Živeli su u jednom selu, u okolini Rima, na imanju koje im je ostalo od imućnih roditelja. Međutim, ova braća nisu marila za ovozemaljska blaga, nego su izdvajali od svog imetka i pomagali siromašnima i svima kojima je pomoć bila potrebna.
0: Za lečenje ni od koga nisu uzimali materijalnu nagradu. Zbog toga su ih i nazvali besrebrenicima. Bolesnima su govorili:
1: mi samo polažemo ruke na vas i ništa ne možemo učiniti svojom silom, nego sve čini svemoguća sila jedinog istinitog Boga i Gospoda našeg, Isusa Hrista.
0: Na taj način, blagodareći lekarskoj veštini i ljudskoj dobroti, sveti lekari Kozma i Damjan mnoge izlečene preobratili su u hrišćanstvo.
1: U to vreme u Rimu je vladao imperator Marko Aurelije Karin, do koga su stigle razne klevete o Kozmi i Damjanu. Car je odmah naredio vojnicima da ih dovedu.
0: Susedi su molili svete lekare da se sakriju, ne sebe radi, već radi mnogih kojima je potrebna njihova pomoć. U prvi mah oni to i učiniše, ali kada su carevi vojnici uhvatili ugledne seljake i poveli ih u Rim kao taoce, sveti lekari odoše pred rimski sud.
1: Sudija je od Kozme i Damjana zahtevao da se odreknu vere i učenja Hristovog i da se priklone rimskim bogovima. No oni to odlučno odbiše. Predanje dalje kaže da je sam Bog tada na cara poslao bolest u vidu teške ukočenosti tela.
0: Tek kad je bolesni imperator iskreno prizvao ime Gospodnje, telo mu se ispravi i on ozdravi. Car je odao dostojno priznanje svetoj braći i oni se vratiše u svoje selo gde su nastavili da pomažu ljudima i služe Gospodu.
1: Ali zavist i ljubomora nisu dozvolili da sveti lekari svoj plemeniti ovozemaljski život završe u miru. Neki čuveni lekar, kod koga su i oni u mladosti učili, iz čiste zavisti namami ih na prevaru u brda bogata lekovitim biljem i tu ih ubi.
0: Tako sveti mučenici Kozma i Damjan završiše svoj ovozemaljski život, ispunjen bogoljubljen i čovekoljubljen, 284. godine.

0: Kada Bela crkva obuče svoje karnevalsko odelo, granice prestaju da postoje, a gradom zavlada čista magija. Više od dva veka ova tradicija se čuva i prenosi s kolena na koleno. Ove godine interesovanje publike je izuzetno veliko. Popunjeni smešteni kapaciteti i prepune gradske ulice svedoče o spektaklu u kojem u potpunosti učestvuje cela lokalna zajednica.
1: Za ovo malo mesto znači mnogo. Pre svega unosi taj karnevalski duh, gde ljudi negde, bar u tim karnevalskim danima, zaborave na svakodnevnicu i negde okrenu život ka bojama i ka čarolijama karnevala.
0: Belocrkvanski karneval odavno nije samo lokalna svetkovina, već ozbiljna institucija na mapi evropskih karnevalskih gradova, od koje su, kako kažu profesionalci, mnogi učili.
2: Mi u Srbiji smo svi učili od belocrkvanskog karnevala, jer zapravo je belocrkvanski karneval ima najdužu tradiciju, evo za dve godine će biti 200 godina, što znači kada traje nešto 198 godina je onako za čast, za veliki respekt.
0: Ipak najveća snaga ovog karnevala leži u ljudima. Mesecima unutrašnjost kuća i dvorišta u Beloj crkvi i okolnim mestima postaju radionice u kojima se šiju kostimi i prave čuvena alegorijska kola.
3: Svi smo tu da se zabavimo, da se smijemo, da splešemo i upravo je to osnov ovog karnevala, ne ovog, nego svakog.
4: Odlični su učesnici, baš su lepe devojke, momci.
5: Smo bili i prošle godine i se jako radujemo da smo ovdje i baš je divno.
6: Prelep grad, dobra organizacija, prijem kod gradonačelnice, sve odlično, utisak odličan.
0: Sa više stotina maskiranih učesnika, prepunim ulicama i uspomenama koje će se prepričavati do sljedećeg leta, Bela crkva je još jednom dokazala da istorija i zabava najbolje idu ruku pod ruku. Najstariji karneval u zemlji poslao je najlepšu razglednicu u svijetu.

0: Posle Beograda, Zapadna Srbija je najpopularnija turistička regija u zemlji. Osim prelepe prirode, njen adut su i mnoge manifestacije.
1: Jedna od sigurno najpoznatijih i najpopularnijih je Drinska regata, regata na Zlatarskom jezeru, Zlatar Fest, PP Fest koji je u Prijepolju, ali naravno tu ne možemo nikako ne zostaviti sva dešavanja koja su i u Čačku, i u Ivanjici, i u Ljuboviji, u Malom Zvorniku.
0: Leti su najpopularnije planine i banje, a sve više i sela.
2: Seoska domaćinstva, generalno kuće koje su u prirodi, taj takozvani šumski spa je sve aktuelniji, a mi to možemo da ponudimo.
0: Ako teško podnosite letnje vrućine, krenite u obilazak pećina. U njima je temperatura tokom cele godine oko 12 stepeni. Pored čuvene Resavske pećine kod Despotovca, u tom kraju ima još 200 pećina za one najodvažnije.
3: To je naš adut za one ljude koji su ti adrenalinski zavisnici. To je zapravo jedan specijalizovani vid turizma i to su objekti koje mogu da posete isključivo obučeni ljudi, speleolozi koji se time bave.
0: Našu hranu svi hvale i ko kaže da na fokačo ekskluzivno pravo imaju samo Italijani, a ne, na primer, Smederevci.
4: Imamo hleb, fokača, pogača, jel te, isto imamo i mi našu pogaču, pogačice sa čvarcima i mafine takođe. Sve su apsolutno od prirodnih i domaćih sastojaka.
5: Proizvod je maltene organski, prskamo minimalno. Naša deca su svaki dan u našim borovnicama, tako da se trudimo da to bude što prirodnije moguće.
0: Uz sve ove turističke preporuke i slasne i zdrave zaloge na Kalemegdanu, teško je imati dilemu kuda ove godine otići na odmor.

0: Vreme za vremensku prognozu, šta možemo očekivati narednih 7 dana?
1: Adelaide očekuje sveža i promenljiva nedelja. Kiša će padati tokom vikenda, a sredinom nedelje nebo će se postepeno razvedravati, dok nas u četvrtak i petak očekuje sunčano vreme. Ako večeras planirate da izlazite, budite oprezni jer nas očekuje popuno oblačno veče sa pljuskovima koje će padati tokom cijele večeri. Živa u termometru će se pred spavanje spustiti na oko 11 stepeni. Sutra, u subotu, nastavlja se sličan trend. Očekuje nas pretežno oblačan dan sa veoma velikom šansom za pljuskove i to uglavnom krajem prepodneva i tokom popodneva. Jutarnja temperatura bit će 9, a maksimalna dnevna tek 14 stepeni. Slične vremenske prilike obeležit će i drugi dan vikenda. Nedelja nam donosi oblake i ponovo veoma visoku šansu za kišu, koja će padati uglavnom popodne i uveče. Minimalna temperatura ostaće na 9 stepeni, dok će maksimalna dostići 15. Početak radne nedelje ne donosi promjenu. U ponedeljak će biti oblačno sa čestim pljuskovima, ali uz nešto toplije jutro sa minimalnih 11 stepeni, dok će dnevni maksimum dostići 16 stepeni Celzijus. Od utorka vreme polako počinje da se menja. Dan će biti delimično oblačan i dalje sa velikom šansom za pljuskove, ali uglavnom tokom jutarnjih časova. Temperatura će se kretati od jutarnjih 10 do dnevnih 16 stepeni. U sredu stiže osjetnija stabilizacija vremena. Očekuje nas umereno oblačan dan uz tek neznatnu, sasvim slabu šansu za kasni pljusak. Jutro će biti sveže sa 7 stepeni, dok će maksimalna temperatura ponovo biti 16 stepeni. Za sam kraj prognoze, tiže nam najlepše vesti. Četvrtak i petak bit će potpuno sunčani i idealni za sve aktivnosti na otvorenom. Oba dana donose sveže jutra sa 7 stepeni, ali će nas zato popodnevno sunce ugrejati do prijetnih 17 stepeni Celzijusa.
0: To je bilo vreme za prognozu za petak,

0: Ja vieme za oglase iz naše zajednice.
1: Želite da vaša deca odrastaju ponosna na svoje srpsko nasljeđe? Nedeljska škola pri Srpskoj pravoslavnoj crkvi Svetog Save u Hajmaršu održava se svake nedelje od 10 časova. Deca kroz veru, jezik, kulturu i tradiciju uče o našoj pravoslavnoj veri, srpskom jeziku i nasljeđu. Sva deca su dobrodošla da se pridruže, da zajedno rastemo u veri, prijateljstvu i zajedništvu. Za više informacije posetite crkvu na adresi 3 Mary Street Hajmarš ili pozovite 8346-3580 ili mobilni 0403-993-734. Dođite da učite, dođite da rastete, dođite da pripadate. Raspored bogosluženja pri Hram Svetog Save Hajmarš za mjesec jul. Subota 11. jula. Prenos moštiju svetih besrebranika Kira i Jovana. Sveti mučenici Dabrobosanski i Mileševski. Bdenije u 18 časova. Nedelja 12. jula. Nedelja 6. po duhovima. Slava. Sveti apostoli Petar i Pavle. Petrovdan. Sveta liturgija u 10 sati ujutru. Utorak 14. jula. Sveti mučenici i besrebranici Kozma i Damjan. Sveta liturgija u 10 sati ujutru. Sreda 15. jula. Polaganje rize Presvete Bogorodice. Sveta liturgija u 10 sati ujutru. Petak 17. jula. Sveti Andrej Kritski. Sveti svešteno mučenik Sava Gornjo Karlovački. Sveti carski i novo mučenici Romanovi. Akatist u 18 časova. Subota 18. jula. Prepodobni Atanasije Atonski. Sveti Sergije Radonješki. Bdenije u 18 časova. Nedelja 19. jula. Nedelja 7. po duhovima. Svetih otaca Prvog Vaseljenskog sabora, prepodobni Sisoje Veliki, sveta liturgija u 10 sati ujutru. Raspored bogosluženja Srpske pravoslavne crkve Sveti Sava Woodville Park. Nedelja 12. jul. Sveti apostoli Petar i Pavle. Petrovdan, sveta liturgija u 9. Utorak 14. jul. Sveti mučenici i besrebrenici Kozma i Damjan. Jutrenje u 9. Petak 17. jul. Sveti mučenici Romanovi. Akatist časnom krstu u 18. Nedelja 19. jul. Prepodobni Sisoje Veliki. Sveta liturgija u 9. Uz blagoslov mitropolita Siluana stiže nam hit knjiga Djeca koje nije volio svijet, Bojana Vegare. Najčitanijeg publiciste Republike Srpske u 2025. godini. Upoznajte autora i čujte priču iza ovog značajnog dela. Subota, 25. jul, 19 časova, Hram Svetog Save, Woodville Park. Dođite da zajedno podržimo ovu važnu promociju. Po ustaljenoj tradiciji i ove godine 2026. organizuje se grupno putovanje u Cooper Pedy povodom proslave Svetog proroka Ilije i 34 godine postojanja crkve u tom gradu. Polazak je predviđen u petak 31. jula u 21 sati ispred crkve Svetog Save u Hajmaršu. Planirani dolazak u Cooper Pedy je u subotu 1. avgusta oko 7 sati ujutru. Povratak iz Cooper Pedy-a planiran je u nedjelju uveče sa dolaskom u Adelaide u ranim jutarnjim satima u ponedjeljak. Svi zainteresovani za ovo putovanje treba što pre da se jave protoprezviteru Miloradu Jovčiću na broj telefona 0416 549 909 kako bi se putovanje organizovalo na vreme. Mesta u autobusu rezervišu se po redosledu prijava. Kao što smo već najavili, u četvrtak 30. jula vokalni ansambl a cappella Ortodox Isperta pod rukovodstvom Evgenije Mor održat će koncert u sali Srpske pravoslavne crkve na adresi 3 Mary Street u Hajmaršu pre polaska za Cooper Pedy na proslavu tamošnje hramovne slave Svetog Ilije. Humanitarni koncert pod nazivom Slavite Gospoda počinje u 19 časova. Ulaznice su $50, penzionerske $30 na ulazu, a deca mlađe od 16 godina ulaze besplatno. Sav prihod namenjen je pokrivanju troškova njihovog putovanja u Adelaide i Cooper Pedy. Rezervacije se mogu izvršiti putem interneta na trybooking.com/events/landing/1587506. U najtežim trenucima života niste sami. Gubitak voljene osobe je težak. Monika Belošević će vas provesti kroz sve izbore koje trebate da donesete. od tradicionalnih pravoslavnih sahrana preko okeanskih repatriacija i jednostavnijih opcija sahrane, pozovite Moniku iz Distinctive Funerals na 0408-822-053. Ponovit ću broj 0408-822-053. Distinctive pogrebno preduzeće je sponsor Srpskog radija.